føles som en sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt.

føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: the peace of paradise. Og det det når du kommer og finner ei lita lyng. Nei, hva kaller man det da?
1: En tue?
0: Tue med blåbær, så klart.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi har jo lagt den inn her, selvfølgelig.
2: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin. Nå går vi opp i skogen, for det så mye bær. Nå går vi med oss lillebror og Kjelle, mamma og Mari. For det nok å ta, det mange tuer der.
0: Ja, det
1: Pelle som plukker et mjølkespann, Kari som plukker et krus, Mari som plukker en mjølkekopp, Kjell plukker et kremmerhus, og lillebror, han plukker i et lokk.
0: Og et lokk var det han endte opp med, ja.
1: Ja, ja.
0: Plukket kjeften, ja. Det var i hvert fall meg. Jeg var nok lillemann der når jeg var liten, som er siste gang jeg kan huske at jeg plukket bær.
1: Ja.
0: Har nok hatt et stort pause. Jeg har hatt en lang pause.
1: Men det noe så litt sånn hen i det der, å komme seg ut i skogen, altså som du fortalte, setter deg på et hue der, sørger for å ikke få alt for mange blå flekker i baken, men setter deg ned og lener deg litt til venstre, plukker det du finner der, ta til høyre, plukker litt det du finner.

0: Coming home, Marit Larsen. Det klokka blir 8 minutter over 8 på NRK. En god tirsdag morgen, og det altså Maridalsspelet med premiere i morgen, full hus i fjor. Musikal da om Svartedauden og Hilde Lyran. Du jo tilbake som Tordis.
1: Ja,
0: ja,
1: det
0: Det koselig? Det samme outfiten som i fjor?
1: Ja, ja, ja. Hun like gæren som i fjor. Så ja. Jeg veldig glad for at jeg fikk ny mulighet.
2: Ja, hvem Tordis?
1: Tordis hun ja, hun en slags kirketrener ja. Hos presten Sira Lars.
0: Ja. Ja.
1: Så hun ja, litt sånn alt mulig kvinne, tror jeg. Og bryr seg vel med det som å bry seg med i bygda der.
0: Jeg mente også at når du var innom i fjor, så snakket vi om det var om at du lærte deg noe nytt. Det var ikke noe riing, altså at du måtte ri på noen
1: nei,
0: hester. Noe
1: nei, sånt, nei, jeg var veldig glad jeg slapp å ri. det var en som skulle prøve å lære meg et sånt spesielt håndarbeid de holdt på med på den tiden. For det var faktisk ikke vanlig strikking og hekling.
0: Nei.
1: Det klarte jeg aldri å lære.
0: Nå bare later du sånn.
1: Jeg sitter med en sånn ding så later som jeg gjør noe sånn, for jeg har fått da, sånn riktig nål, men det ser ut som jeg driver med noe. Ja. Men jeg vet ikke, det blir ikke noe av det.
0: Nei. Det noen hester i år, Håvard?
3: Og det absolutt spelhester. Ja, vi har fire hester med oss i år. Ja. Og en liten overraskelse. Og ikke avsløre det, men det fire hester pluss litt attott.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og i alle dager
4: det fyrverkeri da, eller?
2: Ja. Jeg setter pengene mine på enten minigris, en pony, eller...
0: En ørn eller en hauk?
2: Ja, kanskje ful. Ja, det har kommet seg til Maridalen, da.
0: Ja, ja.
2: Men du, Bjørn, eller vil du at vi skal omtale deg som Arne nå, eller hva?
5: Ja, nei.
2: Du går greit med Bjørn?
0: Så metodakting det kanskje
2: ikke. Hvem jeg kan stille deg et sånt spørsmål. Hvem Arne, da?
5: Ja, hvem Arne? Han i hvert fall en sann person, holdt jeg på å si. Han har levd. Det vel den eneste i spillet som virkelig kan dokumenteres. En skikkelig drittsekk. Så ja. Det jo artig det. Det det rollefaget jeg driver med. Fordi, ja.
0: Ikke det litt deilig å spille litt?
5: Jo da. Ja. Det helt topp det. Det helt strålende.
1: Drittsekk grøye roller.
5: Ja, det jo stor regel det. Fornøyd med det.
0: Ja, lage litt liv og røre.
5: Ja.
0: Og så hopper du på sykkelen da, eller hjemmefra? Det jo ikke så lang vei.
5: Ja,
0: det jo litt hjemmebane for deg, ikke det?
5: Jeg har med et par kids som gjør at det blir vanskelig, men ellers så hadde jeg planer om det,
0: ja. Ja. Det jo litt fart innover der, når man skal inn og ut.
5: Ja.
0: Det... Rulleski, du har ikke vurdert det på vei inn til jobb? Nei.
1: Du, vi møter nok av dem.
0: Ja.
1: Så vi kommer jo gjerne, vi kommer ikke helt forbi. Der.
5: Men det fantastisk å se så mye syklister ut og går, da.
1: Folk er spreke, ja.
0: Gøy, enig.
2: Det å anbefale? Ta sykkelen eller rulleskino opp hvis du skal på Maridalsspillet?
5: Ja, kommer du greit hjem igjen da?
1: Ja, for veien stenges jo der også. Det en time før forsving, og så stengt under spillet.
0: Ja, det full sving.
1: Ja.
0: Det slukke trafikklysene og stenge trafikken og rute flytrafikken rundt, og det ikke måte på, vet du, for å lage en riktig stemning, vet du.
1: Ja.
0: Det viktig det der. Og så det jo spill da, og så det musikal. I hvilken grad det humor da? Det jo et mørkt baksepp her.
3: Nei, det jo derfor vi har på oss blant annet Hilde, da.
1: Ja.
3: Vi trenger disse folka som kan ha
1: litt
3: gøy.
1: Litt oppstemningen, ja, litt grann. Ja.
3: Og det viktig, som sagt, for Svartedauden jo tema, ikke sant? Det jo litt dystre greier, så det viktig å ha humor, og det det masse av også. Og så skal vi inn i møkka, som sagt.
1: Ja da. Ja, da. Men det fint med liksom, litt av hvert.
3: Ja da.
1: Må ha litt balanse, da.
3: Ja, så har vi skrevet inn et nytt nummer i år, og der Hilde med, da, eller sånn spiller på en måte, kaller det midtpunktet i et sånt stort, nytt felles nummer, da. Med alle de frivillige engasjerte også, ikke sant?
0: For det veldig viktig del av det. Jeg bare tenker på at vi må hoppe til det for de frivillige. Så det hvor mange det som med nå?
3: Vi er 60
1: hver gjeng.
3: Frivillige aktører. I tillegg til våre 7 liksom, profesjonelle hovedroller. Og, så, og det jo en helt nydelig gjeng. Der har vi liksom alle mulige bakgrunnshistorier med mye erfaring fra teater, ingen erfaring, og så videre og så videre. Og folk som har vært med i spil i mange år, og folk som nye. Så det en helt nydelig kombinasjon av det profesjonelle og det frivillige, og det jo det som spelets ånd, ikke sant?
2: I fjor mener jeg det var et aldersspenn fra 2 måneder opp til sånn cirka 90. Slår dere den i år, eller det litt på samme...
3: Nesten, nesten. Men Bjørn, du har jo blitt 76.
5: Jeg 91,
3: eller? Ja, 91, ja. Nesten, så. Så vi har et stort aldersspenn. Det masse små barn. Godt voksne.
0: Ja. Og for de som eventuelt har sett, det veldig hyggelig, for jeg tenker jo det jo fint å få den gjengen der ute i tillegg. Over 400 ja. Plass til Amfie, fortsatt billettet ledig, spiller da frem til en dobbelt forestilling på lørdag. Og Yr da, alt ser greit ut, eller?
3: Ja, helt nydelig. Dette lover godt, og det er ikke mange billetter igjen, for å si det sånn. Da har vi to utsolgte dager, så godt som. Og vi spiller jo bare 5 forestillinger, så hvis man har lyst til å se, så må man hive seg rundt, altså.
0: Maridalsspillet med premiere i morgen. Så spiller Hilde Liron Bjørn Skagestad og regissør Håvard Eikstad. Masse lykke til med premiere, skal man ikke si, men kos dere i morgen, da.
3: Takk for det.

Greenland låt det här. Det var Stage Dolls sin Hard to Say Goodbye. Crazy in Love, ja, det en av Beyoncés mange store. Hun ga den ut i 2003, men selv om jeg da bare var 4 år gammel, så tror jeg nesten at jeg I dag kunne ha skrevet ned teksten helt ordrett. Låta tidløs og udødelig, men visste du at låta på en måte enda eldre enn det? I 1970 så kom det Shy Lights med denne sangen. Ja, den her heter Are You My Woman, og det nettopp den her sangen Beyoncé har samplet, altså brukt en del av I sin låt. Bare hør her.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.

0: August, var det noen som vet?
1: Ja, så var det Romeriksporten da, hvor det jo har vært trøbbel i hele sommer. Nå i ettermiddag, så er det rettet den feilen som var mellom Oslo S og Lillestrøm, men det er mulig at det noen forsinkelser fremdeles. Kristian? Jeg har sett meldingen på NRK Radio og sier siste melding fra vi her at de som normalt, må jeg vel si, kjører med 4 vogner i stedet for 8 som vanlig. Ja. De som normalt nå, den nye normalen har blitt 4 vogner,
0: ja.
1: Mens de egentlig skal kjøre med 8.
0: Ja, så det er ikke en ønskelig ny normal, men ny normalen er ofte ikke så ønskelig.
1: Nei, du vil jo gjerne at de skal være, det blir ofte nedjustert, normalene fra normal til normal, dessverre.
0: Det er mange som har opplevd det der med å bli enten spørre, unnskyld, jobber du her, til feil folk, eller bli spurt, jobber du her, og du ikke gjør det. Men jeg som skriver nå, var i en forretning der det var så dårlig service at jeg ikke ville handle der. På veien ut spurte en annen kunde om jeg jobbet der, da kunne jeg ikke dyme og svarte, nei, jeg bare ansatt. Her, hvorpå jeg smatt ut av forretningen i en viss fart.
1: Jobber du? Nei. Jeg er bare ansatt.
0: Jeg er bare ansatt.
1: Ja, det er ikke noe jobbing her inne, kan du si. Nei, det er ganske spydig. Men det, jeg tenker, det er jo, man har jo lov til det som kunde av og til, være litt spydig.
0: Ja, og det er jo en tydelig, veldig sånn tydelig å si fra at det var dårlig service. Jeg synes egentlig at service har blitt veldig bra. Jeg synes veldig ofte det god service.
1: Og du synes det, ja? På butikker, kaféer, restauranter, alt sånt.
0: Folk har blitt skikkelig gode på det.
1: De sier hei, det er som en god venn som kommer og møter deg.
0: God venn kommer og møter meg og spør om jeg trenger hjelp.
1: Ja.
0: Og det spør ikke så gode venner så ofte om. Da må jeg ofte spørre dem, kan du hjelpe meg?
1: Ja, de som er gode venner, de vet jo at du ikke trenger så. Du klarer deg selv, du. Det er fint det.
0: Men jeg synes ofte det er hyggelig. Synne skriver at jeg spør ofte om det, særlig der de ikke har med seg veskesekk eller ytterklær.
1: Ja, og det, sånn sett er jo sommeren en ganske sårbar årstid for nettopp dette her. For på vinteren ser det jo veldig fint om folk har lagt fra seg eller ikke. Har de lagt fra seg? Ja, er det sikkert i en garderobe på bakrommet eller et eller annet sånt.
0: Ja, det var jo en på denne kaffebaren som jeg trodde jobbet der, som ikke jobbet der, men jeg så jo at hun hadde på seg en jeansjakke, og det har man sjelden inne på jobb.
1: Ja, det kan du si, ja.
0: Men den var svart, og den var, så først ut som en, bare en vanlig liksom, skjorte.
1: Ja, men det kunne jo vært det også. Det var ikke det. Sånn, åh, dette er en skikkelig god høstjakke som jeg har tatt på meg.
0: Nei, og det må du ikke finne på å gjøre nå, for nå skal det bli så varmt.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Skal høre med meteorologen hvordan det ligger an med disse 25-27 gradene etter hvert, etter Thomas Dybdahl.

0: Emilie Nicolai var det. Oh, love. Der det Emilie og ikke Emily.
1: Der det Emilie, ja. Det ikke rart man blander de to navnene der. De jo veldig like, og det jo praktisk alt samme navn.
0: Ja, nesten. Bare, nesten. Bare litt forskjellig.
1: Og noe som litt så rart med det, jo at Emilie Nicolai, hun har ikke hun franske andre, om hun har fransk far eller et eller annet sånt.
0: Jeg tror det fransk far,
1: ja.
0: Så den fra Akershus.
1: Ja. Og en skulle jo tro da at, hun er Emilie. Eller Emilie, om du vil.
0: Emilie, ja.
1: Ja.
0: Men nei da, der er det Emilie.
1: Ikke sant? De gjør ikke lett for oss, Kristina. De gjør ikke det.
0: Har du blitt spurt, jobber du her når du ikke gjorde det?
1: Mm-hmm.
0: Det ganske mange som har blitt spurt om det, altså. Og det jo ikke så rart.
1: Nei, nå skal man jo kle seg så veldig naturlig, og sånn som du kom som du når du også på jobb.
0: Ja. Det 22% som har trykket på ja, og litt smigrende var det.
1: Mm-hmm.
0: Ser ut som du har litt kontroll.
1: Ja, og kanskje du, hvis du har en klesbutikk, og så jo du som kunde inne i klesbutikken, fordi at du synes at klærne fine, og så ser du noen som har litt fine klær på seg, så tenker du, ja, men da jobber du vel her da.
0: Åh, ikke sant? Da det jo en veldig kompliment.
1: Det må jo være det.
0: Det 33% som har trykket på jepp, men jeg ble ikke kjempeglad.
1: Det litt andre butikker det da.
0: Ja.
1: Eller bedrifter for den saks skyld.
0: 22% har aldri opplevd det, har aldri skjedd.
1: Mm-hmm.
0: Mens 22% har trykket på, nei, men jeg har tatt feil av andre. Og det kan skje, det jo ikke verdens undergang da.
1: Å ta feil?
0: Ja.
1: Nei. Nei, kan ikke, nei, egentlig ikke. Men samtidig så det jo litt flaut da. Siden du det ikke så ofte vi samhandler med helt fremmede ute i verden.
0: Nei, men, men vi får jo alltid, eller leser jo stadig vekk om at vi burde samhandle mye mer.
1: Ja, og kanskje det nettopp det. Du tenker at nå tror dette mennesket her at jeg skikkelig dårlig til å samhandle med andre mennesker.
0: Nei.
1: Jeg er skikkelig uerfaren, ja.
0: Jeg tror det som mennesket tenker, hvis du litt sånn, å nei, sorry, hva trodde du det? Så ja. Tenker det mennesket at du så god hun på, eller han på samme med andre mennesker.
1: Ja, hvis det sånn du håndterer det selvfølgelig da. Hvis du sier, åja, nei, unnskyld. Men hvis du begynner å bortforklare og si at, men jeg tror, unnskyld, det var kanskje fordi at, da du ikke så flink til å samhandle med andre mennesker.
0: Åh, dette noe vi må trene på hele livet.
1: Vanskelig, ass.

0: Bente Karn. Takk for en hyggelig historie. Og Elin, hun tilbake som vår faste værmelder fra Bergen, og den værmeldingen som følger. Overskyet, kan se tørr asfalt enkelt steder, og det 12 grader. Synes kanskje vi skal ringe opp en av våre værrapportører også. Vi har jo en fast mann i Braskereidfoss blant annet, Roy Willi. Han har vært mye ute med bobilen i sommer. La oss høre om han hjemme eller om han ute på tur nå. Roy Willi? Nei, der det. Roy Willi?
1: Ja!
0: Der du!
1: Der vet du, ja.
0: Ja, det Braskereidfoss store sønn vi snakker med nå.
1: Ja, helt klart.
0: Du hjemme?
1: Nei.
0: Nei, det du ikke, du ute med bobilen.
1: Ute med bobilen, vet du.
0: Ja, hvor har du kjørt denne gangen?
1: Denne gangen så havna vi i Kristiansand.
0: Se der, ja. Ja.
1: Ja.
0: Du dro sydover.
1: Sydover, kjører jeg til sola.
0: Ja, traff du med den denne gangen?
1: Ja, gjorde det. Så et vennepar her, så vi parker bobilen på terrassen, og så det bare å gå ned på brygget og bade.
0: Det hørtes deilig ut. Hva kan du si om været i Kristiansand i dag?
1: Det har ligget på 2-23 grader, nå ligger det vel på rundt 21 da.
0: Ja vel, deilig da.
1: Nå står jeg og ser nede i vannet her på temperaturmåleren, og nå står det faktisk 17,5. Ja. Så her det bare å hoppe ut i, altså.
0: Ja, ved en hvilket som helst annen sommer så hadde 17,5 vært litt kaldt, men sånn som det har vært i det siste, så det helt innenfor.
1: Det helt topp, det vet du.
0: Kristiansand, ja. Jeg sendte eldste sønnen min ned på universitetet i Agder i går, så du får svinge innom og si hei.
1: Det skal jeg gjøre da. Helt klart.
0: Rovili, du får ha en glad dag og kos deg med de 17,5 gradene i vannet i Kristiansand.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det var hyggelig å snakke med vår mann i Braskereidfoss, nå i Kristiansand, Roy Willi.

eller altså med en elektriker eller bilmekaniker. Men grensa går altså ved rockestjerna. Og det her fører til at fyren som det synges om ikke vil dra på konsert mer, hverken med Queen eller med The Rolling Stones.

0: Her er det to barn som sitter og spiser is.
1: Ja, ja.
0: Er dere veldig glad i is?
1: Ja, ja, vi elsker det. Ja, jeg elsker det. Det er det beste jeg vet, altså. Vi elsker is.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.